0: في لوح محفوظ.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.